láti sin Olúwa, ọdún tuntun láti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọdún tuntun láti jẹ alábápín síwájú sí nínú ìbùkún àtọ̀run wá, ọdún tuntun láti lè gbẹ́kẹ̀lé yín jù bẹ́ẹ̀ lọ, ọdún tuntun láti mọ̀ wípé ẹ̀yin ṣẹ̀ṣọ́ lórí wa. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé nínú ọdún tuntun yìí ìgbàgbọ́ wa yóò rékọjá ìgbàgbọ́ ti ọdún tí ó kọjá. Ìbùkún tí ẹ ó máa dàlé wa lórí yóò rékọjá àwọn ìbùkún ti ọdún tí ó kọjá, àti ìsinmi ìfọkànbalẹ̀ tí ẹ ó ní nínú yín yóò rékọjá ti ọdún tí ó kọjá. À ń bẹ̀yìn wípé nínú ọdún yìí ní ọjọ́ ẹ ó máa jẹ́ kí ọkàn wa kí ó máa sinmi léyìn, kí ó máa fẹ́ràn yín sí, kí ó máa gbàgbọ́ sí, kí ó máa gbàdúrà sí, kí ó sì máa rí ìbùkún jù bẹ́ẹ̀ lọ síwájú àti síwájú lórúkọ Jésù. Lónìí ẹ bá wa sọ̀rọ̀, lónìí ẹ fà wá mọ́ra, lónìí ẹ kọ́ wa, lónìí ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ wa kí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, lónìí ẹ jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kí ó dàgbà jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àdúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ẹ ṣe wà lójú ti ẹ̀mí, kẹ́ a bá lè rí àwọn tí ẹ ti pèsè fún wa nínú ọ̀rọ̀ yín lónìí. Àdúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó jẹ́ kí a wà láàyè lónìí. Gẹ́gẹ́ bí o ti mọ̀, òní ni ìsìn àkọ́kọ́ wa nínú ọdún tuntun, pàápàá ìsìn ti ìsọjí, kí a lè bá Ọlọ́run dá májẹ̀mú, kí a lè gbàdúrà sí Ọlọ́run, kí a lè fi ìgbésí ayé wa lé Ọlọ́run lọ́wọ́ nínú ọdún tuntun yìí. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lónìí lórí rẹ̀ ni Olúwa Olùṣọ́ àgùntàn wa. Olúwa Olùṣọ́ àgùntàn wa, èyí ni Olúwa tí í ṣe Olùṣọ́ àgùntàn wa. Kò sí ohun tí ó fini lọ́kàn balẹ̀ nínú ayé tí a wà yìí ju ìmọ̀ wípé Jésù Kristì ó jẹ́ Olùgbàlà àti Olùṣọ́ àgùntàn wa. À ń wo orin Dáfídì orí kẹtàlélógún. Nínú orin Dáfídì yìí ni a ti rí ìtọ́jú, ìbùkún, ìpèsè, ìpamọ́, ìdákọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run fún àwọn ọmọ tirẹ̀. Ó ṣeéṣe gbà tí a pe orin Dáfídì orí kẹtàlélógún, ó ṣeéṣe kí a rí àwọn tí ó mọ orin Dáfídì yìí tí wọ́n ti kà á, tí wọ́n ti kọ ní àkọ́sórí. Ṣùgbọ́n ó ṣeéṣe wípé kí ènìyàn mọ orin Dáfídì yìí láì mọ Olùṣọ́ àgùntàn tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ nínú orin Dáfídì náà. Ó sì ṣeéṣe ẹ̀wẹ̀ wípé kí àwọn ẹlòmíràn kí wọn kí ó mọ Olùṣọ́ àgùntàn, kí wọn kí ó ní gẹ́gẹ́ bí Olùgbàlà, kí wọn kí ó ní gẹ́gẹ́ bí Olúwa wọn. Ṣùgbọ́n láì mọ àwọn ìpèsè àti ìbùkún tí a ti pèsè sílẹ̀ fún àwọn ọmọ Ọlọ́run nínú orin Sáàmù yìí, ó rán mi létí ìtàn kan tí mo kà. Ìtàn yìí sọ nípa àwọn ìpéjọpọ̀ kan. Nínú ìpéjọpọ̀ yìí ni a ti rí agbédègbẹyọ̀ tí ó lè ka orin Dáfídì orí ìkẹtàlélógún. A wá pe ẹni yìí wípé kí ó dìde dúró, kí ó kà á fún àwọn ènìyàn tí ó jókòó. Ẹni tí ó pè jẹ́ ẹni tí ó dàgbà, ẹni tí ó mọ Olúwa, ẹni tí ó wà nínú Kristì. Agbédègbẹyọ̀ yìí tí ó dàbí akéde, ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ wípé ó kàn mọ orin Dáfídì nítorí pé ó lè kà á ní àkàsórí. Ó sọ fún àgbàlagbà yìí wípé àfi bí òun náà bá lè kà á bí òun bá kà á tán. Ẹni yìí tí ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, tí ó ti pẹ́ nínú Jésù, tí ó ti ní ìrírí, tí ó ti la ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà kọjá nínú Jésù Kristì, ṣùgbọ́n tí ó ti rí wípé Jésù tó gẹ́gẹ́ bí Olúwa, gẹ́gẹ́ bí Olùgbàlà, gẹ́gẹ́ bí Olùṣọ́ àgùntàn, ó gbà wípé òun ó ka orin Dáfídì yìí pẹ̀lú lẹ́yìn ìgbà tí ẹni yìí tí ó bá kà á tán. Bí ẹni yìí ti dìde, bẹ́ẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ orin Dáfídì yìí tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kà á. Ó sì kà á dáradára, tí ó jẹ́ wípé nígbà tí ó kà á tán,
gbogbo awon eniyan won be si ni patewo fun won ho ye nitori wi pe o je eni ti oro dun lenu re nigba ti o ka tan ni a wa pe eni ti o mo oluwa eni ti o mo oluso agutan eni ti o mo jesu eni ti jesu ti nbarin lojo ojo eni ti o ni dakoro ninu olorun eni yi o dide duro lati ka orin dafidi yi kan na o je mo nigba ti eni yi nigba ti o ka tan ko si atewo omije lo njade loju awon ti o gbo orin dafidi lenu eni yi be ni won be si ni mu nkan nuju won jade ko si eni ti ko sunkun lojo na nitori wi pe won mo wi pe eni ti nka bi o ti nka be ni o ndun ki lokan won be ni o nje ki won mo Jesu Christi be ni o nje ki won mo Oluso Agutan ati Oluwa ju be lo ni eyin ore yin nigba ti eni yi ka tan ti awon eniyan sunkun ti won nu omi je kuro le oju won be ni eni ti o kokoko ka orin Dafidi yi be ni o wa si odo eni ti o mo Olorun wi pe ohun ri iyato nitori wi pe ohun mo orin Dafidi lai mo olugbala wi pe iyato ti o wa ni ti onigbagbo ti o ka orin Dafidi ni pe o mo Oluwa o tun mo oro Oluwa omo Oluwa omo anu Oluwa omo Oluwa omo itoni Oluwa omo Oluwa omo isimi ti o wa ninu Jesu Christi omo Oluwa omo ibukun atorunwa omo Oluwa omo alaafia ti o wa ninu wi pe ati di atunbi iyato ni yi o sese ki ari eni ti o mo orin Dafidi ori ketalelogun sugbon ti ko mo Jesu Christi ti an soro nipa re o si sese ki ari eni ti o mo Jesu Christi sugbon ti ko mo kini jijin kini giga ibu ati fife anu Olorun ati ipese Olorun ti a pamọ fun wa ninu orin Dafidi yi adura mi ni wo pe bi a ti nkeko ninu re loni wo pe Olorun yo se wa loju Olorun yo fowo to wa le okan wo pe eru kankan koni si ninu okan wa bi a ti wo ipese ati o ribiribi ti Olorun ti lana sile fun awon ajogun igbala o ye ki a mo olugbala bawo ni a se le mo olugbala ke a mo ni Oluwa gege bi Oluso Agutan wa ke a wa na ki o le so wi pe Oluwa li Oluso Agutan mi emi ki yo se alai ni bawo ni a se le mo gege bi olugbala iwe mi mo je ki o ye wa gege bi a se le mo bi Oluso Agutan wa ninu Peteru kini ori keji lati ese ikerin lelogun de ike dogmon eni ti o nti kara re fi ara re ru ese wa lori igi pe ki awa ki o le di oku si ese ki a si di aye si ododo nipa ina eni ti amu yin larada nitori eyin ti nsako lo bi agutan sugbon nisisiyi eyin pada si odo Oluso Agutan ati bishobu okan yin nihin ni aje ko ye wa yekeyeke bi a se le mo Oluwa gege bi Oluso Agutan wa o so nipa wi pe o fi ara re rubo fun ese wa o so nipa wi pe o ku lori igi lori agbelebo o so nipa wi pe gege bi o ti ku fun wa awa papa adi oku si ese adi aye si ododo o wa nso fun wa ni ese 25 wi pe nitori tele ati sakulo gege bi agutan ti o sonu sugbon o ni nisisiyi nipa ironu poada nipa igbagbo ninu Jesu Christi nipa jijewo ese wa ati kiko won sile nipa riro mo agbelebo Jesu Christi nipa wiwe ninu eje Jesu Christi pelu igbagbo wi pe ati di eni ti adanide eni ti adariji ati di agutan ninu agbo ati wi pe nisisiyi ati pada si odo Oluso Agutan ati bishobu okan wa nihin ni o ye wa bi a se di omo Olorun bi a se nko ese sile bi a se njewo awon ese won yi bi a se nromo Jesu Christi
lati wo ese wa nu nitori wipe eje Jesu Kristi omo re ni o nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo nitori be bi abamo yi gege bi iriri bi abani eyi gege bi iriri igbala iriri atunbi o je wipe aje ti olorun ki se gbogbo eni tin lo si lesi ni an pe ni omo leyin Jesu ki se gbogbo eni tin ka bibeli ni o mo eni ti o ko bibeli ki se gbogbo eni ti o wa ninu agbo ni o ni oluwa gege bi oluso agutan re kiki awon ti ati dariji kiki awon ti ati wo ese won na kiki awon ti o ni eri yi ninu okan won wipe Jesu ti so won dominira ko ninu ese awon ni won mo Jesu gege bi olugbala mo so le kan wipe ikan ni ki amo olugbala ikeji ni ki amo itoni itoju ipese ati ibokun ti o je ti wa nitori wipe amo Jesu gege bi olugbala wa bi abawo orin dapidi yi daradara bi abasi ka ni akaye a o ri awon ipese ati itoni ati itoju ti olorun pese fun awon ti won mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala bawo ni a se le ni imo ti o to ninu orin dapidi yi ye ki a wo owe ewe owe ori kerin ese ogun ati ese ikokan le logun omo mi feti si oro mi deti re sile si oro mi omo mi feti si oro mi bawo ni a se ma mo omo dara dara omo rere ninu ile omo to keko to gbeko ninu ile nigba miran bi abamba omode soro bi omode yi bi o ba fi wa sile ni iduro ni bi ti a tin ba soro ti o be si ni se nkan miran ti o be si ni ba awon elomiran soro a ma n so wipe iru omode wo ni yi se o mo wipe baba n ba o soro ni bi awa paapa bi a ba je eni ti o somo ebi yi bi a ba ri iru omo be a ma n fowo to omo be wipe omo daadaa ki n se be duro titi baba fi soro tan to fi peti si ohun to n so wipe leyin na ni o le kuro nigba ti baba tabi iya ba ti soro tan bakan na ni awa ti a pe olorun ni baba wa awa ti a mo wipe oro olorun je ti wa awa ti a ti di atunbi awa ti a n wa si ile isin ko ye ki o je asa laarin wa wipe bi a ba n gbo iwaasu ko ye ki o je asa laarin wa wipe bi a ba n soro olorun ki a ma le feti sile awon elomiran o ti je asa won wipe bi a ba ti n ka bibeli ni won o dide lati lo si ile ilosi lati lo gbonse awon elomiran bi a ba n soro olorun ati feti sile o de ti fun won won a ma ba ara won soro awon elomiran won a ma fowo to ara won awon elomiran won tun ma ni ipade idakonko ninu ile isin nigba ti iwaasu nlo ko ye ko ri be o ni omo mi bi a ba so wipe a je ti olorun o ni ki a feti si oro olorun ki a de ti iwa sile si oro re ninu ese ikokanlelogun ma se je ki won ki o lo kuro li oju re pa won mo li aarin aya re pa won mo li aarin aya re awa ti a mo ede bibeli o ye wa bi a ba so wipe ki a pa nkan mo ni aarin aya wa o je wipe ki a ma fi sere o je wipe ki a toju re ki a ma je ki ohunkohun ki o gba oro yi kuro ninu okan wa je ki a lo si orin dapidi nisisiyi orin dapidi lati ori ketalelogun o ni oluwa li oluso agutan mi emi ki yio se alaini nihi dapidi fun ara re ti o n so nipa oluso agutan oun paapaa ti je adaran tele tele oun paapaa ti je oluso agutan tele tele nitori be ohun ti o n so o ni iriri nipa re ohun ti dapidi n so nihi o je ohun ti o ye ohun ti o ni iriri ohun ti o n paapaa ti o ti je alabapin nitori pe o je oluso agutan fun ara re tele tele wo orin dapidi ori kejilelogorin
orin Dafidi se gafa fun mi ori keji din ni ogorin lati ese adorin de ese kokan le laadorin o si yan Dafidi iranse re o si mu kuro lati inu agbo agutan wa lati ma to awon lati ma to awon agutan leyin ti o tobi foyun o mu lati bo Jacobu eniyan re ati Israeli ile ini re nihin ni a so fun wa ise ti Dafidi se tele tele Dafidi mo nipa agutan o mo nipa wipe ke a ma daran ke a ma toju won ke a ma bo won ke a ma daabo bo won ke a gba won lowo ikekun ati wipe ki awon eranko buburu ti o le wa lati da agboru ki a le daabo bo awon agutan lowo awon eranko buburu won yi sugbon Dafidi mo ju be lo o mo wipe bi ohun ti je oleso agutan tele tele lori agbo eran be gege ni oluwa je oleso agutan fun ohun eni o fun wa ni eri wipe o je eni ti o ni iriri o je eni ti o mo oluwa bi a ba so nipa wipe ke a mo oluwa a mo wipe o ni idaniloju idariji ese o ni idaniloju wipe ati we ohun mo bi o ba ti je eni ti o ka orin Dafidi ori kejilelogbon o ri iriri igbala iriri sodomo iriri atunbi ti Dafidi ti o ni ke se be nikan nigbati o fa seyin nipa aigboran nipa ese bi o ba ka orin Dafidi ori kokan le laadota o ri nigbati o n bebe fun anu fun iwenomo fun idariji fun ayo igbala lati pada wa sinu okan ohun o ri wipe o je eni ti o mo Olorun eyi ni o fi ro Olorun lati le ko orin Saamu yi wipe Oluwa li oleso agutan mi bi iwo paapa bi o ba ti mo Olorun bi iwo paapa bi o ba ti ni Jesu bi iwo na ba ti di atunbi bi a ba ti dari ese re ji o nigba na ni iwo na yi o le wipe Oluwa li oleso agutan mi bi a ba wo ohun ti Dafidi n so nihin a ri wipe awon elomiran ma ni iriri ogbologbo iriri atijo ti ko ba won di odun titun Dafidi ki se ru eni be nihin le o wipe nitooto lati eyin wa lati kekere ni Oluwa ti je oluso agutan mi sugbon o n fi ope fun Olorun wipe ni akoko ti o n ko Saamu yi o ri wipe Oluwa si je oluso agutan ohun iwo paapaa igbala ti o n jeri nipa re idande ti o n jeri nipa re idariji ese ti o n jeri nipa re iriri isodomo ti atunbi ti o n jeri nipa re se eyi ti o wa titi di isinsiyi ni tabi eyi ti o ti koja lo eyi ti o ni odun ti o koja sugbon ti ko ba wo inu odun titun o ye ki o ni idaniloju wipe ninu odun titun yi o je ti Olorun wipe o ki se bi ewure o je agutan ninu agbo Olorun ki se agutan ti o sako agutan ti o sonu sugbon agutan ti o ti pada wale eyi ti iwo ibale wipe Oluwa li oluso agutan mi awon elomiran won ma fi ojo igbala won dola awon elomiran won ma sun ojo igbala won mo waju won ki won o mo oro Olorun ti o so wipe loni ni ojo igbala loni ni ojo idande won ma so wipe ni gbo se awon o fi aye won fun Jesu ni gbo se awon o fi aye won fun Olorun lati ni igbala e je wipe won ko fe oluso agutan nisinsiyi won ko fe oludaabobo nisinsiyi won ko fe idariji nisinsiyi sugbon won fe ki Oluwa ki o je oluso agutan won ni ojo iwaju kini ru awon eniyan be yo se nigbati eranko buburu nigbati ejo lailae ni nigbati esu satani bi o ba deruba won ti o wa si igbese aye won ti o fe pa won je ti o fe da igbese aye won ru kini won yo se nigbati won ko ti ni oluso agutan bi o ba je eru eni be ti o n fi ojo igbala dola bi o ba je eru eni be ti ko mo oluso agutan ti ko mo Oluwa gege bi oluso agutan re loni o ye ki o fe aye re fun Jesu
o ye ki o ko esere sile o ye ki o so fun olorun wi pe loni ni o fe ki oluwa ki o je oluwa olugbala ati olurapada ati oluso agutan re kini awon anfani awon ibukun ti o wa ninu wi pe oluwa je oluso agutan wa won po ye ki a wo won ni ikokan wo ese kini oluwa le oluso agutan mi emi ki yo se alaini o ti dara to lati mo ninu aye ti a wa loni aye ti o je wi pe ati jeun o deti ati woso o doran aye ti o je wi pe a ko ni ani to ati aniseku aye ti o je wi pe awon ti won ti le je olowo papa won kigbe wi pe nkan le sugbon awa ti a mo olorun awa ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa ko si eru nitori wi pe awa ki yo se alaini onkohun eyi ni eri ti a ri ninu bibeli wi pe ni igba oda ni igba kugba wi pe oluwa o ma npese fun awon ti re aran ti itan omo israeli li agiju ki won ti le to kuro ni oko eru egypt se aran ti wi pe bi won ti npon won loju si be ni won dagba si be ni won tun po ju be lo be ni won lagbara ju be lo nitori wi pe olorun lo koju si won lati se won lore nigba ti won si wa ni agiju ari wi pe ki se wi pe owo ni won fi ra ounje nitori wi pe mana latoke wa ni olorun fi nbo won awon papa le so ni igba na wi pe oluwa le oluso agutan won wi pe won ko se alaini onkohun bi o ba dabe ni wi pe aisan wa lai si ile iwosan be la mu won laada lofe ni to nje nko be la npese fun won ni ti aso wiwo nko aso ti won wo sorun fun ogoji ojo ko ya be ni ko gbo mo won lara awon wonyi le korin awon wonyi le fofayo wi pe oluwa le oluso agutan won wi pe ni igba ti oluwa je oluso agutan won awon ko se alaini onkohun awa papa loni a le so pelu idaniloju a le so eri yi lati enu wa fun awon elomiran wi pe lati igba ti oluwa ti je oluso agutan wa a ko se alaini ohun ti o dara ninu orin dafidi ori keta dilogoji orin dafidi ori keta dilogoji ese ke dogbon emi ti wa li ewe emi si dagba emi ko ti ri ki a ko olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe onje orin dafidi yi lo tun je ki o ye wa dafidi yi kana le o so gege bi eni ti o ni iriri gege bi eni ti o mo opolopo eniyan gege bi eni ti o mo opolopo lati gbogbo idile israeli o so wi pe lati igba ti o nti wa li ewe titi ohun fi dagba nisisiyi wipe ohun o ti ri ki a ko olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe ounje enje ki o da wa loju wipe olorun ma npese fun awon ti re opolopo eri ni a le so fun wa gege bi ijo gege bi enikokan bi olorun ti npese fun awon ti re mo si mo daju wipe ninu odun titun yi a o ri wipe oluwa yo ma pese fun wa oluwa yo ma fun wa ni anito ati aniseku yo ma mu ki ibukun orun ibukun ajemonu ki o je ti wa loruko jesu ninu orin dafidi ori 84 ese ikokanla orin dafidi ori 84 ese ikokanla nitori oluwa olorun li orun ati asa oluwa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti rin dede o ti ani lati boju to ni wepe ki a rin dede gege bi oro olorun a o ri wipe ibukun ipese atorun wa yo je ti wa a o ri wipe oluwa le oluso agutan wa wipe awa ki yo se alaini ohun kohun ninu Filipi ori 4 ese 19 ni Paul apostle
ni o ti je ki o da wa loju ipese ti olorun ni fun awon ti re sugbon olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu je ki awo anfani keji ti ani nipa wipe oluwa je oluso agutan wa ki awo ninu orin Dafidi ori ketalelogun ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi dubule ninu papa oko tutu onti onisamu so fun anihin ni wepe o mu aniyan kuro ninu okan ohun opolopo nitori akoledo aye yi aniyan poju fun won opolopo ni o je wipe aniyan yi ni o ti di aisan si won lara opo ni o je wipe eje riru ati awon nkan miran ni o ti wa lara won nitori wipe won ni aniyan popo sugbon o so fun anihin wipe o mu mi dubule o fun mi ni isimi okan awon ti aje ti olorun o ye ki a ni isimi nitori eyi ni Jesu Kristi pe wa si o ye ki a ni alaafia ninu okan wa o ye ki a mo wipe ni igba ti olorun fun ara re ti o sese wa ni olorire ti o je ki a ba Jesu pade ti o ti fun a ni igbala olorun o ye ki a mo wipe nigba ti olorun ti je ti wa o ye ko si aniyan ninu okan wa je ki a wo Matthew ori kefa Matthew ori kefa ese ikokanlelogbon nitori na e ma sese aniyan wipe kile a o je ati kile a o mu ati asowo li a o fi bo le a o fi wo wa aigbagbo ni o ma mu ki aniyan ki o wa ninu okan wa kile a o je kini ebi yo je bawo ni a o se toju aya bawo ni a o se toju omo bawo ni a o se ran omo lo si ile iwe bawo ni a o se san owo ile ti a n gbe iru asowo ni a o wo bi aso ba gbomo wa lara kini a o fi paaro re ki bawo ni a o se le gbe igbesi aye irorun ninu aye ti a wa o so fun a wipe igba ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa a ni oluwa gege bi olugbala olurapada wa e se ti a fi n se aniyan o ni sugbon ki a ma tete wa ijoba olorun na ati ododo re o ni gbogbo nkan wonyi le o se fi kun fun yin ninu Matthew ori kokanla lati ese kejidinlogbon Matthew ori kokanla ese kejidinlogbon e wa sodo mi gbogbo eyin ti n sise ati ti a si di ero wuwo le lori emi o si fi isimi fun yin egba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan li emi eyin o si ri isimi fun okan yin isimi okan o je ohun ti olorun ma n fun wa nigba ti a ba mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni Jesu gege bi oluso agutan wa o ma n fun wa ni isimi ninu okan wa eni o ma n je ki onigbagbo ki o ni alaafia ati isimi bi o tile dabi eni wipe ewu wa lona bi o tile dabi eni wipe a ni idojuko tabi inu ni bini bi o tile dabi eni wipe ajalu wa lotun o n wa losi sibe sibe okan a ma n bale ninu olorun bi o ba wo igbesi aye Jesu nitori wipe o ni ki e ma ko eko lodo mi opolopo igba ni awon farisi tabi awon sadusi tabi awon ara awon to n tele Herodu opolopo igba ni won wa oro kan lati ka si lese lati mu mo lenu tabi lati ka mo lowo ki won ba le se ni ibi awon eniyan si ma kilo fun Jesu wipe se o mo wipe awon farisi n dode re se o mo wipe awon sadusi n dode re sugbon ma n so wipe akoko ohun ko ti to nitori be ohun ti o ye ki o se iba se ni Galilee iba se ni Jerusalemu
iba se ni Samaria ibi ki bi ti o ye ki o lo a ma lo nitori ki beru oni ki a ko eko yi lodo ohun we pe baba o wa pelu ohun nitori baba li o ran ohun eni ti o si ran ohun o wa pelu ohun wi pe nitori be ko si eru ni gba ku gba ati ni bi ki bi o ye ki a wa paapa ki a je ki okan wa bale o ye ki a wa paapa ki a ni isimi ninu okan wa ki a mo wi pe olorun seso lori wa ki a ko gbogbo aniyan wa le olorun nitori bi a ba ko aniyan wa le olorun o dajo wi pe yo ma saniyan nitori wa ninu Filipi ori kerin ese kefa e ma se aniyan ohunkohun iba se nipa ohun ti a o je e ma se aniyan ohunkohun ise wole a o se e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se ri owo ile san e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se bo lowo awon ota ti o hale mo wa e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun olorun ati alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo we pe Jesu ma fun ni isimi isimi okan isimi ti emi isimi ninu emi wa bi aba mo gege bi olowa gege bi oluso agutan gege bi olurapada olugbala wa ki a pada si ori Dafidi ori keta lilogun ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi lo ni iha omi didake roro o je ki a mo ni iwe pe itoni olorun o ma nje ti awon ti o beru re o ma nje ti awon omo igbala itoni olorun o wa fun awon ti won mo Jesu gege bi oluso agutan o ti oluso agutan ma nse ni wo pe alo siwaju lati wa ibi ti omi tutu wa omi dida keroro lati wa bi to wa o ma nlo siwaju awon agutan lati wa bi ti kiwe oni ewu ibi ti won ki o ha sinu palapala okota ibi ti awon oke ki o le wolu won oluso agutan ati koko lo saaju won oluso agutan je eni ti ma lo saaju wa ki a to se igbeyawo yo lo saaju wa yo wa eni ti o ye ki a fe yo wa eni ti a le fe ti a ni irorun ati alaafia ni idile wa ki a to lo si bi ise kan a ma lo saaju wa ki a to lo si irin ajo a ma lo saaju wa bi o ba ti lo saaju wa yo di wa lowo mu yo ma to wa yo mu wa lo si iha omi didake roro je ki n so nkan kan fun nihin awon elomiran won ki ni akoko idake je laaro won ki le farabale bi awon agutan ba farabale nigbati oluso agutan ti o wa ona fun won ti o fi ona han won won ki yo le mo ona ti o dara ari wi pe awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo won ki ni akoko idake je laaro kini a n pe ni akoko idake je akoko ti a ko je ki enikeni ki o soro akoko ti a ko je ki awon ohun ti o wa ninu aye awon wahala ti o wa ninu aye awon ajalu ti o wa ninu aye awon akoledo ti o wa ninu aye awon ojuse ti o wa ninu aye a ko je ki awon nkan wonyi ki o wa sinu okan wa ajoko je akabibeli asi gbadura asi ba olorun soro a je ki olorun ki o mo igbesi aye wa fun ojo yi bi a ko ba ni akoko idake je be olorun ko ni le to wa bi o ba je pe ajila aro lai ka bibeli lai gbadura ati sare jade ati lo soja ati lo sibi okowo wa a ko ni le je ki olorun ki o ma to wa ki o le ma ba wa soro sugbon akoko idake je o je akoko ti a so fun gbogbo eniyan wi pe ki won ki o ma se yo wa lenu a fe ba oba orun oluwa awon oluwa a fe ba soro oba awon oba a fe ba soro a fe ka oro re a fe so e to wa lokan wa a fe so fun a o se kanju bi a tin ka oro olorun ni a so fun emi olorun wi pe ki o si wa loju
ki o le je ki a ma wo ka ma ri awon ohun atorun wa ninu oro olorun ninu Habakuku ori keji ese ogun ni Habakuku tin je ki o ye wa oni sugbon Oluwa nbe ninu temple re mimo je ki gbogbo aye paroro ni waju re e je apere fun akoko idakeje wa akoko ti amu gbogbo ariwo orin ariwo cassette ariwo radio ariwo gbogbo nkan apawon ani ki gbogbo nkan ki o wa ni idakeje ni waju re asika oro re ni hin ni o ti le sese fun olorun lati le to wa yo si ma to wa si ha omi dida keroro ninu orin dafidi yi kan na ori ketalilogun ese keta o tu okan wa lara itura wa lati odo olorun bi abani eje gbogbona bi ile ba ngbona bi okan ba ngbona bi o ba da bi eni wipe adana sinu ile fun wa lati ma gbe o ye ke a mo wipe Jesu Kristi Oluwa Oluso agutan o lo ma tu okan wa lara oro re ma tu ni lara ibukun re ma tu ni lara iwenumo eje re o ma tu ni lara idani loju idariji o ma tu ni lara ati iye ni pekun ti ani o ma je itura fun okan wa o tu okan mi lara se ori wi pe ninu aye yi wahala wa ninu aye yi ohun ti o le gbe emi eniyan gbona o po sugbon bi e ba simi le Jesu bi e ba joko ti Jesu bi e ba mo gege bi Oluwa ti Olugbalawa a ma tu okan wa lara ninu ese iketa yi kan na o mu mi lo nipa ona ododo nitori oriko re o ni ododo wa o ni iwa mimo wa o lo ma fun ani ododo ati iwa mimo nipa ori ofe re ni a fi le gbe igbese aye asegun nitoto idanwo lati odo isu yo wa nitoto ohun ti o da bi eni pe o fe pani sinu ese sinu aye ati ti o fe pani si abe isiru esu yo wa sugbon bi a ba gbekele olorun o ni o mu wa lo o mu mi lo nipa ona ododo nitori oruko re nitori be je ki a gbekele je ki a simile ki o le fun wa ni ododo ati iwa mimo ati so nipa ipese atorun wa ati so nipa isimi ti o ma fun okan wa ati so nipa itura ti o ma fun wa ati wo pe ninu ese ikerin oni nitoto bi mo ti le rin laarin aponifoji ojiji ku emi ki o beru ibi kan nitori iwo wa pelu mi nitori ti iwo pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu o n so fun wa nipa idande kuro lowo eru eru ni o ma je ki awon elomiran sa kuro ni ilu eru ni o ma mu ki awon elomiran sa kuro ninu ijo eru ni o ma mu ki awon elomiran pokun so eru wi pe kini ojo ola yo ti ri eru wi pe nibo ni kin gbe aye mi gba eru ni eru wi pe awon ota won bura muramu won pinu won pete lori mi kini kin se bawo ni mo se le ni abo oni bi mo ti le rin laarin aponifoji ojiji ku emi ki yo beru ibi kan dafidi o mo ohun ti a n pe ni ki a ma rin ni aponifoji ojiji ku se o mo we pe Saulu o dode dafidi fun igba pipe igba miran o sese ki dafidi ki o wa ni egbe oke ki o wa ni egbe nihin ki Saulu ki o wa ni egbe lohun sugbon bi eyi ti le je aponifoji ojiji ku fun dafidi oni Jesu Kristi ati Olorun won ko fi mi sile ri emi ki yo beru ibi kan igba miran o sese ki o je laarin awon Filistini ni dafidi yo gbe ri ara re oni sugbon ni gbogbo igba yi Jesu Kristi tabi Oluwa Oluso agutan we pe o to fun ohun awa paapa o ye ki a mo we pe bi atile nlaala ti o ba ni lero bi atile ri irisi ti o ba ni lero bi awon ota bi won tile nhale o ye ki a mo we pe ko sewo nitori wi pe awa ki yo beru ibi kan bi Oluso agutan wa bi o ba wa nitosi imole aye bi o ba wa nitosi eru ki yo ba wa nitori okunkun
bi a jin de ati iye bi o ba wa ni to si wa a ki yo beru ojiji ku bi kini won ya juda bi o ba wa ni to si wa a ki yo beru bi kini o lai lai ni bi o ti le nke nitori be ki o ye wa wi pe eru ko si fun omo olorun ki a sa ma gbadura ki a ma gbagbo ki a ma gbekele olorun o daju wi pe yo mu wa segun oni iwo wa pelu mi ifarahan olorun o je ti wa ni gba gbogbo nibi kibi ti abawa bi abaje oloto bi abaje omo olorun bi abawa ninu ododo jesu christi o daju wi pe yo wa pelu wa ninu ese ikarun iwo te tabili o je sile ni waju mi le oju awon ota mi iwo da ororo si mi le ori ago mi si kun akunwo sile iwo te tabili onje ni waju mi li oju awon ota mi li oju awon ota mi awa ti a je eniyan eleran ara bi a ba ri ota tabi bi a ba gburo wi pe ota nbo eru a ma ba wa nitori wi pe a ko ni isimi a ko ni igbagbo ninu Jesu Christi ti o je oluwa oluso agutan wa ṣùgbọ́n dáfídì ń sọ fún wa wípé bí àwọn ọ̀tá tilẹ̀ wà bí wọ́n tilẹ̀ pọ̀ ní iye tí a kò lè kà wọ́n tán wípé olúwa tẹ́ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ níwájú òun níwájú àwọn ọ̀tá òun ìbéèrè tí o lè ní ní ọkàn rẹ ni wípé èé ṣe tí ọlọ́run kò pa gbogbo àwọn ọ̀tá wọ̀nyí rẹ kí a ba lè gbádùn tábìlì tí ọlọ́run tẹ́ sílẹ̀ níwájú wa ohun tí ó yẹ kí ó yí ọ ni wípé ọlọ́run tí ó ti pa ààlà sí àárín orílẹ̀-èdè kan àti orílẹ̀-èdè mìíràn ọlọ́run tí ó ti pa ààlà sí àárín omi àti ilẹ̀ tí ó sọ fún omi wípé níhìn ni omi rẹ ni omi yóò dé wípé kò gbọdọ̀ kọjá ibẹ̀ ọlọ́run ti de àwọn ọ̀tá wa ó ti dè wọ́n mọ́lẹ̀ bí a tilẹ̀ ń rí wọn wọn kò lè kọjá ààlà tàbí ààyè tí ọlọ́run fún wọn nítorí bẹ́ẹ̀ bí ó bá tẹ tábìlì sílẹ̀ níwájú wa ọ̀tá lè wà ṣùgbọ́n èyí kò dí wa lọ́wọ́ àwọn ẹlòmíràn a máa sá káàkiri wọn máa sọ wípé àwọn kò lè wá sínú ìjọ dípà nínú ẹkùn yìí àwọn fẹ́ lọ sí ìjọ dípà nínú ẹkùn mìíràn nítorí pé ẹni tí àwọn ń rí lójú àlá ó dàbí ẹni wípé kò fẹ́ kí àwọn kí ó ríire kò fẹ́ kí ọdún yìí kí ó yabo fún wọn bí a bá jẹ ọmọ ọlọ́run èyí ò ṣe ohunkóhun bí ọ̀tá tilẹ̀ bá wa jókòó lórí àga kan náà èyí ò ṣe ohunkóhun bí ọ̀tá bí ó bá tilẹ̀ bá a péjọ nínú ilé ìsìn kan náà ó ní ìwọ́tẹ́ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ níwájú mi lè ojú àwọn ọ̀tá mi ẹlòmíràn wọ́n máa sọ wípé àwọn ọmọ wípé bóyá àwọn fẹ́ dúró nínú ìjọ àbí àwọn fẹ́ wá ibòmíràn láti lọ́ máa jọ́sìn kí ló dé wọ́n máa sọ wípé àwọn láàlá ni àwọn rí obìnrin kan tí ó nírùngbọ̀n bí wọ́n bá sì ti rí obìnrin tí ó nírùngbọ̀n ó dájú wípé àjẹ́ nirú ẹni bẹ́ẹ̀ ìyẹn ò ṣe ohunkóhun bí ẹnikẹ́ni tilẹ̀ jẹ́ àjẹ́ tàbí ẹnikẹ́ni jẹ́ oṣó bí ó tilẹ̀ wù kó gbé èṣùmí kí ó sì máa búra múra mọ̀ bí ó wù kí ó máa pàdé wa lójú àlá lójoojúmọ́ ìbá nírùngbọ̀n ìbá ní ohunkóhun ló lè ní èyí ò ṣe ohunkóhun àwa tí a jẹ́ ti ọlọ́run a mọ̀ wípé ìwọ tẹ́ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ níwájú mi lé ojú àwọn ọ̀tá mi ó dájú wípé ìrì ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa lójú àwọn ọ̀tá wa a ó máa ní ìbùkún àtọ̀run wá lójú àwọn ọ̀tá wa a ó máa ní àkúnwó sílẹ̀ ìbùkún lójú àwọn ọ̀tá wa nítorí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ọkàn rẹ kí ó balẹ̀ jẹ́ kí àlàáfíà kí ó wà ní ọkàn rẹ nítorí wípé ọlọ́run yóò máa dáàbò bò ọ́ ọlọ́run yóò máa pèsè ní kókún fún ọ yẹ kí a wọ ẹsẹ̀ ìkẹfà nítòótọ́ ire àti àánú ni yóò máa tọ̀ mí lẹ́yìn lé ọjọ́ ayé mi gbogbo ire àti àánú yóò máa jẹ́ tiwa ní ọjọ́ ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ní oṣooṣù títí ọdún yìí yóò fi yípo oore ire àti àánú yóò máa tọ̀ wá lẹ́yìn lé ọjọ́ ayé wa gbogbo àti wípé èmi ó máa gbé inú ilé olúwa láéláé jésù ti lọ láti lọ pèsè ibùgbé sílẹ̀ fún wa ó ní ní ilé bàbá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ló wà ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀ mi ìbá ti sọ fún yín èmi lọ láti lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín ibùgbé ayérayé yóò jẹ́ tiwa wo àwọn àǹfààní wo àwọn ìbùkún tí ó jẹ́ tiwa nítorí wípé àmọ́ ọlọ́run ǹjẹ́ kò yẹ fún wa láti dìde dúró láti sọ fún ọlọ́run wípé a fẹ́ mọ̀ọ́rẹ́
lati so fun olorun wi pe adupe lati so fun olorun wi pe awa lo se lo loriire awa lo se loju emi lati mo oluwa gege bi oluso agutan wa dide duro ki o so fun olorun bi o ba ti ni igbala olorun bi o ba ti dari ese re jio bi o ba je ti olorun ni toto dide duro ki o so fun olorun wi pe odupe wi pe baba ku ise awon nkan wonyi ni olorun ti pese sile fun wa awa ti a je ajogun igbala awa ti a je omo olorun awa ti a ti pe eje jesu christi we dupe lowo olorun wi pe oluwa le oluso agutan re ati wi pe awon ibukun wonyi ipese ni kikun isimi fun okan itoni olorun ati itunu ninu okan wa ati imupada bo sipo ati ododo ati iwa mimo ati idande lowo eru ifarahan olorun ekunrere ibukun olorun nipa ti emi ati nipa ti ara ore ati anunko ati ibugbe ayeraye je ki adupe lowo olorun wi pe awon nkan wonyi ni o ti pese sile fun wa ki o si pinu wi pe ko si ohunkohun ti o mu igbala jesu christi kuro ninu okan re ki o pinu wi pe ko si ohunkohun ti yo fa o kuro lodo olorun so fun olorun wi pe o fe je tire titi lai gbadura bi aini tabi o ko ba ni igbesi aye re nipa ti emi ni oni idanwo o si fe je eni ti o segun eni ti o bori so fun olorun yo fun o lagbara so fun olorun yo mu ki gbogbo eru re ki o kuro so fun olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini re

0: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Ìsẹ́lẹ̀tì Paul Apostoli sí àwọn ará Filipi, orí ìkíní, Paul àti Timotheo, àwọn ìránṣẹ́ Jésù Kristi sí gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ nínú Kristi Jésù tí ó wà ní Filipi, pẹ̀lú àwọn bíṣọ́pù àti àwọn diákónì, orí ọ̀fẹ́ sí yín àti àlàáfíà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Bàbá wa àti Olúwa Jésù Kristi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mi fún gbogbo ìrántí yín tí mo ń ṣe. Nígbà gbogbo nínú gbogbo àdúrà mi fún yín ni èmi ń fi ayọ̀ bẹ̀bẹ̀ nítorí ìdàpọ̀ yín nínú ìrere láti ọjọ́ kìíní wá títí fi di ìsinsìnyí. Ohun kan yìí ṣàdámi lójú pé ẹni tí ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rere nínú yín yóò ṣe àṣepé rẹ̀ títí fi di ọjọ́ Jésù Kristi. Gẹ́gẹ́ bí ó ti tọ́ fún mi láti ro èyí fún gbogbo yín, nítorí tí ọkàn yín wà lọ́dọ̀ mi, níwọ̀n bí ó ti ṣe pé gbogbo yín níṣe alábàápín orí ọ̀fẹ́ pẹ̀lú mi nínú ìdè mi àti nínú ìdáhùn ẹjọ́ mi àti ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ìrere. Nítorí Ọlọ́run ni ẹlẹ́rìí mi, bí mo ti ń ṣàfẹ́rí yín tó gidigidi nínú ìyọnu Jésù Kristi. Èyí sì ni mò ń gbàdúrà fún pé kí ìfẹ́ yín kí ó lè máa pọ̀ sí síwájú àti síwájú nínú ìmọ̀ àti ìmòye gbogbo, kí ẹ̀yin kí ó lè dohun tí ó yàtọ̀ wò, kí ẹ sì já sí olódodo àti aláìjẹ ohun ìkọ̀sẹ̀ títí fi di ọjọ́ Jésù Kristi. Lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti kún fún èso òdodo láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristi fún ògo àti ìyìn Ọlọ́run, ǹjẹ́ èmi fẹ́ kí ẹ̀yin kí ó mọ̀ ará pé nǹkan wọn ni tí ó dé bá mi, ó kúkú yọrí sí ìlọsíwájú ìrere tó bẹ́ẹ̀ tí ìdè mi gbogbo farahàn nínú Kristi láàrin àwọn ọmọ ogun ààfin àti gbogbo àwọn ẹlòmíràn, àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn arákùnrin nínú Olúwa tí ó ní ìgbẹ́kẹ̀lé sí ìdè mi ń fi ìgboyà gidigidi sọ̀rọ̀ Ọlọ́run láìbẹ̀rù. Ní tòótọ́, àwọn ẹlòmíràn tilẹ̀ ń fi ìjà àti ìlara wàásù Kristi, àwọn ẹlòmíràn sì ń fi inú rere ṣe é. Àwọn kan ń fi ìjà wàásù Kristi, kìí ṣe pẹ̀lú òótọ́ inú, wọ́n ń gbèrò láti fi ìpọ́njú kún ìdè mi. Àwọn kan ẹ̀wẹ́ sì ń fi ìfẹ́ ṣe é, nítorí tí wọ́n mọ̀ pé a gbé mi dìde fún ìdáhùn ẹjọ́ ìrere. Ǹjẹ́ kí ni? Bí kò ṣe pé níbi gbogbo, ìbá ṣe ní ti àfẹ̀tànṣe tàbí ní òtítọ́, a sá ń wàásù Kristi, èmi sì ń yọ̀ nítorí náà, ní tòótọ́, èmi ó sì máa yọ̀. Nítorí tí mo mọ̀ pé èyí ni yóò yọrí sí ìgbàlà fún mi láti inú àdúrà yín wá àti ìfikún ẹ̀mí Jésù Kristi, gẹ́gẹ́ bí ìnàǹgà àti ìrètí mi pé kí ojú kí ó má ṣe tì mí ní ohunkóhun, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìgboyà gbogbo, bí nígbà gbogbo bẹ́ẹ̀ nísinsìnyí pẹ̀lú, a ó gbé Kristi ga lára mi, ibà ṣe nípa iyè tàbí nípa ikú, nítorí ní ti èmi láti wà láàyè jẹ́ Kristi, láti kú jẹ́ èrè, ṣùgbọ́n bí láti wà láàyè nínú ara bá jẹ́ èso iṣẹ́ mi, nígbà náà ohun tí èmi ó yàn èmi kò mọ̀, ṣùgbọ́n èmi ń bẹ ní iyè méjì, mo ní ìfẹ́ láti lọ àti láti wà lọ́dọ̀ Kristi, nítorí ó dára púpọ̀ jù, síbẹ̀ láti wà nínú ara jẹ́ àǹfààní nítorí tiyín. Bí èyí sì ti dá mi lójú, mo mọ̀ pé èmi ó dúró fún ìlọsíwájú àti ayọ̀ yín nínú ìgbàgbọ́, kí ìṣògo yín kí ó lè di púpọ̀ gidigidi nínú Jésù Kristi nínú mi, nípa ìpadà wá mi sọ́dọ̀ yín, kí ẹ ṣáà jẹ́ kí ìwà ayé yín kí ó máa rí gẹ́gẹ́ bí ìrere Kristi, pé yálà bí mo tilẹ̀ wá wò yín tàbí bí èmi kò sí, kí èmi kí ó lè máa gbúrò bí ẹ ti ń ṣe, pé ẹ̀yin dúró ṣinṣin nínú ẹ̀mí kan, ẹ̀yin jùmọ̀ ń jìjàkadì nítorí ìgbàgbọ́ ìrere pẹ̀lú ọkàn kan, kí ẹ má sì jẹ́ kí àwọn ọ̀tá dẹ́rùbà yín ní ohunkóhun, èyí tí ṣe àmì tí ó dájú fún ìparun wọn, ṣùgbọ́n ti ìgbàlà yín àti èyí ìnini láti ọwọ́ Ọlọ́run wá, nítorí ní ti Kristi ẹ̀yin ni a ti yọ̀dá fún, kìí ṣe láti gbà á gbọ́ nìkan ṣùgbọ́n láti jìyà nítorí rẹ̀ pẹ̀lú. Ẹ sì ní ìjà kan náà tí ẹ̀yin ti rí nínú mi, tí ẹ̀yin sì gbọ́ ní ìsinsìnyí pé ó wà nínú mi. Epístẹ́lì ti Paul Apostoli sí àwọn ará Filipi, orí ìkẹta. Ní àkótán ará, ẹ máa yọ̀ nínú Olúwa. Kìí ṣe ìnira fún mi láti kọ̀wé ohun kan náà sí yín, ṣùgbọ́n fún yín ó jẹ́ àìléwu. Ẹ kíyèsára lọ́dọ̀ àwọn ajá, ẹ kíyèsára lọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ́ búburú, ẹ kíyèsára lọ́dọ̀ àwọn onílà, nítorí àwa ni onílà tí ń sin Ọlọ́run nípa ti ẹ̀mí, àwa sì ń ṣògo nínú Kristi Jésù, àwa kò sì ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ìran ara. Bí èmi ti kára mi tilẹ̀ ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ara, bí ẹnikẹ́ni bá rò pé òun ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ara, tèmi tilẹ̀ jù. Ẹni tí a kọ nílà níjọ́ kẹjọ láti inú kùkùté Ísírẹ́lì wá, láti inú ẹ̀yà Bẹ́ńjámínì, Ébérù láti inú Ébérù wá, ní ti òfin Farisí ni èmi, ní ti ìtara èmi ń ṣenú ni bíni sí ìjọ, ní ti òdodo tí ó wà nínú òfin mo jẹ́ aláìlẹ́gàn, ṣùgbọ́n ohunkóhun tí ó ti já sí èrè fún mi, àwọn ni mo ti kà sí òfò nítorí Kristi, ní ti òótọ́ láì ṣe àní-àní mo sì ka ohun gbogbo sí òfò nítorí ìtayọ ìmọ̀ Kristi Jésù Olúwa mi, nítorí ẹni tí mo ti ṣòfò ohun gbogbo mo sì kà wọ́n sí ìgbẹ́ kí èmi kí ó lè jèrè Kristi, kí a sì lè bá mi nínú rẹ̀ ní àìní òdodo tí èmi ti kára mi tí ó ti inú òfin wá, ṣùgbọ́n èyí tí ó ti inú ìgbàgbọ́ wá nínú Kristi, òdodo ti Ọlọ́run nípasẹ̀ ìgbàgbọ́, kí èmi kí ó lè mọ̀ ọ́n àti agbára àjíǹde rẹ̀ àti alábàápín nínú ìyá rẹ̀ nígbà tí mo bá faramọ́ ikú rẹ̀. Bí ó lè ṣe kí èmi kí ó lè dé ibi àjínde àwọn òkú, kì í ṣe pé ọwọ́ mi ti tẹ̀ ẹ́ ná tàbí mo ti di pípẹ́, ṣùgbọ́n èmi ń lé pàǹṣó bí ọwọ́ mi yóò lè tẹ èrè náà nítorí èyí tí a ti dì mí mú pẹ̀lú láti ọ̀dọ̀ Kristi Jésù wá. Ará, èmi kò ká ara mi sí ẹni tí ọwọ́ rẹ̀ ti tẹ̀ ẹ́ ná, ṣùgbọ́n ohun kan yìí ni èmi ń ṣe. Èmi ń gbàgbé àwọn nǹkan tí ó wà lẹ́yìn, mo sì ń nàgà wo àwọn nǹkan tí ó wà níwájú. Èmi ń lépa láti dé òpin eré ìje ni fún èrè ìpè gíga Ọlọ́run nínú Kristi Jésù. Nítorí náà, ẹ jẹ́ kí iye àwa tí ṣe ẹni pípé ní èrò yìí. Bí ẹ̀yin bá sì ní èrò mìíràn nínú ohunkóhun, èyí náà pẹ̀lú ni Ọlọ́run yóò fi hàn yín. Kìkì pé ibi tí a ti déná, ẹ jẹ́ kí a máa rìn ní ojú ọ̀nà kan náà, kí a ní èrò kan náà. Ará, ẹ jùmọ̀ ṣe àfarawé mi, ẹ sì ṣe àkíyèsí àwọn tí ń rìn bẹ́ẹ̀, àní bí ẹ ti ní wa fún àpẹẹrẹ. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní rìn nípasẹ̀ àwọn ẹni tí mo ti ń wí fún yín nígbàkúgbà, àní tí mo sì ń sọkún bí mo ti ń wí fún yín nísinsìnyí, pé ọ̀tá àgbélébu Kristi ni wọ́n, ìgbẹ̀yìn ẹni tí ṣe ìparun, ikùn ẹni tí ṣe Ọlọ́run wọn, àti ogun ẹni tí ó wà nínú ìtìjú wọn, àwọn ẹni tí ń tọ́jú ohun ayé. Nítorí ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ ní ọ̀run láti ibi tí àwa pẹ̀lú gbé ń fojú sọ́nà fún Olùgbàlà, Jésù Kristi Olúwa, ẹni tí yóò sọ ara rẹ̀ lẹ́wà dé ọ̀tun kí ó lè bá ara ògo rẹ̀ mu, gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ agbára nípasẹ̀ èyí tí òun lè fi tẹ orí ohun gbogbo bá fún ara rẹ̀.
0: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a ti wá síwájú yín lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín. A dúpẹ́ wípé nínú òkùnkùn ayé yìí, nínú ìṣìnà tí àwọn ayé wà, nínú ìkóríta tí gbogbo àwọn ènìyàn wà, láì mọ ọ̀nà sí ìyẹ̀ nípẹ̀kun, àwa ni ẹ pè wá sọ́dọ̀ ara yín kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ba lè tan ìmọ́lẹ̀ sí ipa ọ̀nà wa, kí a ba lè ríran láti mọ̀ wípé ọ̀nà ìyè ni ọ̀nà tóóró, ọ̀nà àgbélébò tí ó lọ sílé ògo. A dúpẹ́ wípé ẹ ṣe wa lójú, a dúpẹ́ wípé ẹ ti fọwọ́ tọ ọkàn wa. A dúpẹ́ pé kì í ṣe pé ẹ fọwọ́ tọ ọkàn wa nìkan ṣoṣo, ẹ kọ ọkàn wa nílà láti máa bẹ̀rù, láti máa wárìrì níwájú yín, láti máa ṣàfẹ́rí àti láti máa wá ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ yín nínú ọ̀rọ̀ yìí. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ìfẹ́ láti ṣe àwárí, ìfẹ́ láti súnmọ́ yín sí, ìfẹ́ láti dúró lé ọ̀nà náà tí ó lọ sí ìyè ànípẹ̀kun, wípé ìfẹ́ yìí kì ó kó mọ́ wa nínú lórúkọ Jésù. Bí a ti wá lónìí, tí a ń fẹ́ kọ́, tí a sì ń fẹ́ gbọ́ láti ẹnu yín, ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ là wá lóye, ẹ ṣe wa lójú, ẹ fi ìṣepayá ìran ọ̀run tí inú Bíbélì ẹ fi hàn wá lórúkọ Jésù. Gbogbo ibi tí iyèméjì àti ẹ̀rù, gbogbo ibi tí òkùnkùn àbí òwúsùwòsù tínú ayé yìí tí ó wà nínú ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, ẹ bá wa lé wọn jáde pẹ̀lú iná àti ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yín lórúkọ Jésù. Bí ẹ sì ti ń kọ́ wa ẹ̀mí láti gbà, láti ṣe, láti tẹ̀lé yín títí dé òpin, ẹ fi fún wa ní orúkọ Jésù. Ẹ mú kí a yàtọ̀ sí àwọn tí ó wà nínú ayé, kí ìrètí wa kí ó lè wà nínú yín títí, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lónìí ni a tún bẹ̀rẹ̀ àwọn ẹ̀kọ́ tí a ti ń kọ́ lẹ́sẹ lẹ́sẹ nínú Epístélì ti Pọ́ọ̀lù sí àwọn ará Kólósè. Bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti ń bá a péjọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, o mọ̀ wípé a ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ nínú ìwé Kólósè yìí, Epístélì sí àwọn ará Kólósè. A ti kọ́ nínú orí kìíní, a sì ti kọ́ nínú orí kejì. Lónìí a ń wo orí kẹta, a sì ń kà á láti ẹsẹ̀ ìkíní títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrin. Àwọn ohun ìjìnlẹ̀ púpọ̀ ni Ọlọ́run fi pamọ́ fún wa nínú Bíbélì àti nínú àwọn Epístélì pàápàá. Pàápàá nínú èyí tí a fẹ́ kà lónìí, àwọn ohun ìjìnlẹ̀ púpọ̀ ni Ọlọ́run fi pamọ́ fún wa, tí ó ṣe wípé bí ó bá yé wa, bi a ba si gbaro bi a ba gbadura le lori yo mu ki igbese aye onigbagbo ki o ye wa ju be lo yo se je ki ore ofe olorun ti a fi le gbe igbese aye asegun ki o ju be lo ni igbese aye wa nitori be bi a tin ka awon oro won yi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di olowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma ngba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o se se ki o je wi pe a ma to ji omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma se fi eti si eko ti a nko nitori be ki a ma se je ki o nko tabi enikeni ki o di wa lowo enikan wole nigbati a ti bere ikeko ni tabi nkan kan lo bo sile lowo enikan tabi ohun kan miran lo nsele nita tabi ariwo ni a ngbo lati ibo miran e ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo ki abale je eni ti o nfi ohun rere awon ribiri ti olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi ati si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti an ka ki o ma fi oju ba won lo eko bibeli ni a wa fun a si lati wo bibeli wa bi a tin si bi a tin ka mo nka lati kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ba ti ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti kristi gbe wa ti o joko li owo otun olorun e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu kristi ninu olorun nigbati kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ese merin yi ni afe se asaro le lori loni o nso nipa igbe aye eni ti a ji dide ni ese ikini oni nje bi abati ji yin dide pelu kristi o ye ki o mo gege bi akeko bibeli wepe ni ibere pepe ma je mu titun yi ako ni ede giriki ede giriki ti a fi ko maje mu titun yi bi aba ka ese ikini yi o nso wi pe nje nigba ti a ti ji yin dide pelu kristi ma se je ki o se oni kayefi ikan na ni o nso pelu idani loju wi pe awa ti a je onigbagbo awa ti a ti di atun bi oni a ti ji wa dide ko si tabi sugbon ninu re wi pe looto lati ji wa dide pelu kristi o wa nso wi pe nigba ti o mo wi pe ati ji o dide pelu kristi tabi bi o ba fe fi ami han wa wi pe ni tooto le ati ji o dide pelu kristi o ni ohun kan ni o ye ko je ilepa okan re e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun o se wa nso fun bawo ni a se le saferi ohun ti nbe loke awon ti ko loye won le rowe pe ke a ma wo kesa ke a ma wole ko so be o se alaye ni ese ikeji oni ke a ma ronu awon nkan ti nbe loke bi a ba nso wi pe ke a ma saferi ke a ma wa awon nkan ti nbe loke itumo re ye ni ese ikeji nigba ti o wi pe ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye o wa so fun ni ese iketa eredi ti o ye ki a ma saferi awon nkan ti nbe loke ki se nkan ti nbe laye ni ese iketa o ni eredi re niyi nitori eyin ti ku le ede miran ni ede wa bi a ba so wi pe eyin ti ko je wi pe eyin ti fi aye sile o ni nigba ti a ti ku ti a ti fi aye sile awa ti a ti fi aye sile tabi awa ti a ti ko aye sile ko ye ki a tun ma safere o ti nbe ninu aye ko ye ki a ma ronu nipa ohun ti n be le aye awa ti a ti ku ti a ti ko aye sile ti a ti fi aye sile o ye ki a ma saferi ohun ti n be loke nitori a ti fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun o wa n so wi pe bi a ti rin ona toro ti a rin o ye ki a ma rin ni iwon igba ti o je wi pe a mo wi pe ibi ti a rin lo o je ilu orun rere wi pe ki se ki a to ma pada seyin oni nitori nigba ti Kristi eni ti nse iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ye ki ran leti wi pe nigba ti ada eniyan pelu eropẹ ile se ranti wi pe nigba ti egun de sori eniyan Olorun wi pe eropẹ saani iwo iwo se pada di eropẹ sugbon ohun ti mo fe mu jade ninu re ni wi pe iye eniyan gan o wa ninu emi tabi iye ati emi Olorun sugbon nigba ti eniyan subu ninu ogba Edeni nigba na ni ese wole lati igba yi gan ti eniyan ti subu ni ari wi pe ife inu eniyan o ma nfa si ohun ti aye igba to je wi pe inu ile inu erope ni eniyan ti jade ohun ti o si je emi Olorun iye Olorun ti o fi eniyan sile nigba ti o subu ohun fa lile kan wa ti ma nfa eniyan sile lati igba na nitori be lati igba na ni o fi je wi pe awon eniyan won di alarin kiri won saferi won wa awon ohun ti aye ero won ko si ninu Olorun ero won ko si nipa awon nkan ti se ti emi ninu orin Dafidi ori kewa ese ikerin orin Dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se afeeri Olorun Olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele tele ikini ke a ma safeeri ohun ti n be loke ikeji ati se afeeri ohun ti n be loke ni pe ke a ma ronu nipa nkan ti n be loke bi o ba se afiyesi ori wi pe nkan meji yi ni a tun ko papo nihin ikini ke a ma se afeeri Olorun ikeji ke a ma ronu nipa re o wa n so nipa ti eniyan buburu eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye Olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni Olorun tabi ore ofe ni igbesi aye re o ni ko safeeri Olorun Olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re Olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Filipi ori keji we pe awon elomiran o tile sese ki won ro we pe won wa ninu ijo tabi ki won ro we pe won je eniyan Olorun ki won ro we pe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won safeeri ohun ti won lepa ni o ma nfi han iru eniyan ti won je ninu Filipi ori keji ese kọkànlélógún nitori gbogbo won ni ntoju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi gbogbo won ni safeeri ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Kristi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi afeeri si nkan ti Olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atunbi tabi bi a ba ti di atunbi tele tele ina emi wa o n joreyin o n ku lo nitori be o ye ki a gba Olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma safeeri ohun ti n be loke ninu Matthew ori kefa ese ikeji le logbon nitori gbogbo nkan won yi ni awon kefiri n wa kiri kila o je kini a o mu ati asowo ni awa o fi bora gbogbo nkan wonyi ni awon keferi saferi o ni awon keferi nwa kiri awon ti ko lolorun o ni won nwa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ke amo we pe gba ti ati yi wa lokan pada iyi pada ye ko de ba ife wa ati ilepa wa ke amo we pe gba ti ati so wa dotun ninu Jesu Christi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti ati di otun ninu Christi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wi pe a nwa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ti abere lowo okunrin kan ninu Genesis ori keta dilogoji Genesis ori keta dilogoji ki iwo paapa ki ojo looto si Olorun lati dahun ibere yi Genesis ori keta dilogoji ese ike edogun okunrin kan si ri si wo o rin kaakiri ni papa okunrin na si bi pe kini iwo nwa opoloko ninu aye yi ni o dabi eni we pe won je alarin kiri nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re oni papa oko le aye opoloko ni o rin ka kiri ni papa won wa owo won wa ati di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo ni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini won wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere si ni mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo nwa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa Jesu Kristi ni awari se o ti mo wi pe Jesu Kristi je tire ati wi pe oun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki orun le lori ni pe kini iwo nwa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ini aye ni se obirin lo nwa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo nwa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo nwa kaakiri kini iwo nwa o ye ki o le mo yala o wa olorun yala o se afere olorun tabi o wa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba wa soro le lori loni je ki a tun pada si Kolose ori keta Kolose ori keta lati ese ikini bi o ti le je wi pe ati ka tele tele je ki a tun ka lekan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wi pe ki o ma se itumo fun o wi pe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan won yi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o nko akogbagbe Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti n be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki n salaye die fun o bi o ba ni baba tabi o ni oko tabi o ni olufe kan ti o lo si ilu okere lojoojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojoojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si nreti ojoojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni Jesu Kristi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa
3: o si lo si oke orun leyin igba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi jesu christi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ke a ma saferi awon kan tin be loke ni bi ti jesu christi olowa olugbada olufe okan wa ni bi ti o gbe joko le owo otun olorun oni e ma ronu awon kan tin be loke ki se awon kan tin be le aye ironu nkan tin be le aye be o se lowo si ise ti a o se onje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti aje ti olorun e se to je wipe lati aro di ale ni a fin ronu awon nkan tin be le aye o ni ke a ma ronu awon nkan tin be loke nitori ibe ni ile wa jerusalemu torun jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi o ni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku asifi yeyin pamo pelu kristi ninu olorun nigba ti kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori jesu n pada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa dara dara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan won yi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde kristi ti o ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re ko ni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo kristi ati abo re fi faramo kristi ati abo re awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo kristi gbati olorun ri wipe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gbati olorun ri wipe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran jesu kristi se o mo wipe nigbati eniyan se ni olorun fi oko igi ewebe ohun gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wipe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu ohunkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu kristi eniyan fi wo apa keji yi fi faramo kristi ati abo re iketa ipadabo kristi ati isipo pada wa awon mejeji won yi bakan na won lo papo nigba ti jesu kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo jesu ni a o se wa nipo pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu kristi nje bi ati jiyin dide pelu kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo yi si je ki n fi han wi pe tele tele ati ku ninu ese wo efeso ori keji ese ikini efeso ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ke a konkon wi pe eyin ni o si ti jidide nigbati eyin ti ku nitori ere koja ati ese yin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigbati eyin ti ku nitori ere koja ati ese yin lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu kristi ore ofe le a fi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu kristi jesu nihi ni o ti ye wa wepe nigbati jesu kristi ku o ku fun ese wa ati wepe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati faramo afaramo iku re ari wepe awa paapa aku pelu re se o mo wepe o ku nitori wa gbati a ba si gbagbo awa paapa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigbati o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu kristi jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti jidide kuro ninu oku ye ki a wo romu ori kefa romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa o ha ti wi ki awa ki o ha joko sinu ese ki o re ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa o ha se wa laaye ninu re mo o n so fun a wi pe a ti ku si ese ninu romu yi kan na ori kefa lati ese karun nitori be a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re be a ba n so nipa ajinde a o koko ma so nipa ti iku ati ku pelu kristi a si wa ji wa dide pelu jesu kristi lakoko a kan wa mo agbelebo pelu re aku pelu re ni akoko igbala wa aji wa dide pelu kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo kristi ye ki a pada si kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun lati igba ti a ti ji wa dide pelu kristi ilepa okan wa ohun ti a saferi ohun ti a wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba n so nipa wipe a wa ohun ti o wa loke ikini olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa olorun nigba gbogbo wo jobu ori karun ese kejo sodo olorun li emi le ma se awari li owo olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa olorun sise aferi olorun nitori wipe ati ji wa dide pelu kristi ikeji anwa ijoba olorun ati ododo re awon kan woyi ni itumo wipe ki a ma safere ohun ti nbe le oke ninu Matthew ori kefa ese iketalilogbon sugbon e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wi pe ife olorun ni pe ke a wa olorun ke a wa oju olorun ke a ko ese sile ke a kuro ninu ese ki alaafia olorun iye olorun igbala olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wi pe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba olorun ati ododo re bi a ba ti ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ke agbadura titi eje Jesu Kristi yo fi so okan wa di mimo eyi ni ni pe anwa ododo olorun oni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ke se be anwa ilu wa lorun ninu heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisin yi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ke a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon ohun ti a n wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan nigba gbogbo ni o ma wa ifarahan olorun ninu orin dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin ori dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin ohun kan le mi toro lodo olowa ohun na le mi o ma wa kiri oni mo saferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni o ti okan eni ti o gbagbo ni toto o ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eniyan olorun bi abaje eni ti o mo Kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa lati ese ikokandilogun e ma seto isurajo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irunle ti won sin jale sugbon eto isurajo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le ibaje ati nibi ti awon ole ko le irunle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon ni bara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se jere okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shobu won ni ojo isimi awon oni ri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti a je oni gbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wi pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi la pelu re o ye ki a mo wi pe olorun ni abo wa Olorun ni ipese wa, Olorun ni ni wa. Nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo oju Olorun, ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun tin be loke. Ye ki a pada si orin Dafidi ori ketalela adorin, orin Dafidi ori ketalela adorin ese ike dogbon. Tani mo ni le orun bi ko se iwo, ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re. Nihi ni onisamu ni o ti nje ki o ye wa wi pe orun ni okan wa, ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo Olorun. Nigba kan ni onisamu yi eni ti o korin Dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye. O ri wi pe o ku die ki o pada sinu aye. Bi o ba nro ero nipa ohun ti aye, o daju wi pe bi o ko ba ronu pada, ipaseyin le de ba o. Wo lati ese ikeji orin Dafidi kan na ese ori ketaleladorin lati ese ikeji, sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere ye tan, irin mi si fere yo tan, nitori ti emi se ilara si awon ase fefe. Nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu, nihi ni eni yin so fun a wi pe bi o se ti ohun ni, nigba ti ohun se ilara, nigba ti ohun be si ni fe ohun fe kegbe pelu awon alailolorun, ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye, ohun wo nkan ti won ni. Ese ohun fere yo, ohun ese ohun fere ye, ohun fere di apada seyin. Ese kerin, nitori ti ko si irora ninu iku won, agbara won si po, won ko ni ipin ninu iyonu eniyan. Be ni a ko si ko si wahala pelu won pelu elomiran, nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso, iwa ipa si bo won mole bi aso, oju won yo jade fun isanra, won si ju won si ni ju bi okan won tin fe lo. Weni yi o nwo awon ti won wa ninu aye, o nwo igbega ti aye, o nwo owo ati dukia ti won ni ninu aye, o nwo awon fadaka won ati ohun isoso won. O ni nigba ti won be si ni wa awon nkan won yi, o nwo bi won se sanra to, o nwo bi won se ni nkan ti aye to, o nwo awon eniyan buburu. O ni won ko dabi eni pe won ni wahala, be ni pe won ni aisan, be ni pe won ni irora. O si ro wi pe ohun to hun sin Olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye. O ni ese ohun fere ye, nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe ati gba ti mo ti se atunse, o dabi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won se wa ninu panshaga sibe sibe. Bi o ba nro nkan won yi, o sese ipada seyin le de. O sese ki o ma ro wipe gba ti mo ti fi ise ile oti, ise ile siga ti mo ti fi sile, o dabi eni o dabi eni wipe awon ti won tun se ise oti, awon ti won se ise ninu ile ti won ti se siga, won tun ni kan lowo ju mi lo. Tabi ki o ma ro wipe gba ti o ti so pe o bo Olorun duro, o fi aye sile lati sise fun Olorun, wipe awon ti o lo Olorun, awon ti o ni gbala won ni nkan ju lo. Bi o ba nro be ipada seyin le de. Wese ikerindinlogun, nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi, nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi, titi mo fi lo sinu ibi mimo Olorun. Nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju. Oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye, wi pe won ni ipo pelu awon oselu, won ni ipo ola ninu aye, won ni owo, won ni ise, won ni ohun anomo ni aye, won ni gbogbo nkan ti oju won fe. Oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara, wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo. Oni titi mo wa fi lo si ibi mimo Olorun, iyen ile Olorun, nigba naa ni mo mo igbehin won. Ni tooto iwo gbe won ka ibi yiyo, iwo si ti won subu sinu iparun, bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi? Bi eni pe ni iseju kan, iberu le a fi run won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo nikan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke ki a me se je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a nri ninu Corinth ekeji ori kerin ese ekeji dilogun Corinth ekeji ori kerin ese ekeji dilogun ni won bi a ko ti wo awon ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ni won bi a ko ti wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won ma wo ero amomitutu ti awon wonyi ni won ma ro won ma wo ero afi ategun ti awon wonyi ni won ma gbogbo nkan ti won ni e ti won te sile e ti won te sori tabili won ma kera ninu okan won ma se ilara wi pe emi ti mo nsin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa nbo nitori awa ko wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a nri ni ti igba esinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti aye raye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si Kolose ori keta nisisiyi anwo fi faramo Kristi ati abo re fi faramo Kristi ati abo re Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku asi ti fi iye yi pamo pelu Kristi ninu olorun ede ti a lo nihi a lo ede ti o le ye wa sugbon nso nipa ohun ti emi ke akoko wo nipa ti ara iku ma mu iye pada popo wa bi eniyan ba ku a ma so wi pe ati si nipo pada e je wi pe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni imo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a si nipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wi pe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wi pe ina njo ni a wa nibi ti o je wi pe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wi pe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu Kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu akuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu akuro nibi isoda horo ti a wa tele tele asi ti mu akuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu akuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu Kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma yi wa pada sinu awujo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma so wi pe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi ati kuro ni awojo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awojo awon eni bi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa nide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ti satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu Kristi ohun lo mu wa darapo mo Kristi loju olorun ati wipe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti a ti jidide o wa n so ni ese keta yi o ni nitori eyin ti ku ki se wipe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wala eyin ti ku pelu Kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omo ti tele tele ti o ba je wipe ko si ni bo ti le wa lori akete aisan ohun kon ti iba sele si boku toro kobo lowo e oni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti si waju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wi pe ni toto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi abati ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye anko sori anko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe a ti ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mugbo o tun lo mu siga tabi on kegbe kegbe awon nkan won yi ko ni jo ni gbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si ni po pada lati kuro ninu awojo awon elese sinu awojo awon omo olorun oni ase ti fi yeyin pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe abo daju lori wa abo olorun daju lori wa nitori wipe ati fi iye wa pamo ninu Kristi je ki a tun pada si orin Dafidi orin Dafidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu olorun orin Dafidi ori kokan dina adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo mi ati odi mi olorun mi eni ti emi gbekele oni bi abamo olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun olorun pe iwo le abo mi ati pe iwo li odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gun ori odi lati le tapa si awon ota leyin odi o wa so fun a wi pe be na ni ani abo a si ni olorun gege bi odi wa nitori be ota ole ko le run le wole lati le se wa nibi ye ki a wo orin Dafidi yi kan na ori ketadilogun ese ikejo orin Dafidi ori ketadilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin Dafidi ori kokanlelogbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo olorun je ki n se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese kerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeraya omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni we pe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo we pe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo we pe ohun paapa loni ohun pa awon ti o wa ninu Kristi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yin pamo ninu pelu Kristi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Kristi ati isipo ati isipo pada wa Kolose ori